Ne greu să recunosc, dar am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț. Că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplauzi.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Summertime. Torino International

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, condizioni di tempo stabile su tutte le regioni al mattino, con qualche addensamento in più sul Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio e in serata stabilità confermata su tutti i settori, in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Al centro al mattino maltempo in transito su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Abruzzo, Marche e Lazio. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento. Al sud e sulle isole, al mattino cielo sereno poco nuvoloso su gran parte del sud e delle isole, con acquazzoni e piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia. Tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.
4: Ando in imbateo per strada speranze, nulla fel calace bu. Candielo iubea, ia și mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care să alină dorul de țară.
1: Ascultați ce vă spun eu.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Haideți să vedem care sunt informațiile acestei zile de joi 2 iulie. Ilie Bolojan, premierul interimar, a declarat că a fost semnat un acord important între guvernul României și cel al Republicii Moldova, privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructură de transport strategic. Vacanța de vară a început cu o tragedie la Mediaș. Doi adolescenți de 15 și 16 ani au murit după ce au fost loviți de o locomotivă de manevră pe magistrala 300 în apropierea străzii Baie de Nisip. Primele date ale ancheniei arată că cei doi au fost surprinși de locomotiva care circula pe ruta Copșa Mică Dumbrăveni. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul adolescenților.

0: Dacă locuiți în străinătate și beneficiați de pensie din România, e bine, faceți atenție. Începe a doua perioadă de transmitere a certificatului de viață din acest an. În perioada 1 iulie 30 septembrie, certificatul de viață trebuie transmis către Casa Teritorială de Pensii din România. Care sunt deci pașii? Trebuie să descărcați certificatul de viață în varianta bilingvă corespunzătoare țării în care locuiți de pe www.cnpp.ro certificatul de viață. Semnați certificatul personal în fața unei autorități legale competente din țara în care locuiți, deci din Italia, văzând că ne ascultați de aici, se poate face acest lucru la misiunea diplomatică, oficiu consular, la un notar, avocat, consilier juridic, medic de familie, instituție de pensii, ori de securitate socială, autoritate administrativă locală. Dacă doriți semnarea certificatului de viață în fața funcționarului consular, trebuie să solicitați acest serviciu făcând o programare prin www.econsulat.ro și de acolo să alegeți ca serviciu certificare persoană în viață. La descrierea serviciului, trimiteți acest certificat de viață prin poștă, e-mail sau fax către Casa Teritorială de Pensii de care aparțineți important de știu că transmiterea certificatului de viață este esențială pentru ca plata pensiei să continue fără întreruperi. Netransmiterea acestui document în termen poate produce suspendarea temporară a plății pensiei.
1: Torino International.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: dentari.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor,
3: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: me tutto il repertorio dei Coldplay è assolutamente bello da ascoltare e da vivere. Qui con Trouble, anche se devo dire che la canzone più ascoltata dei Coldplay è Yellow, che è riuscita a superare i 3.8 miliardi di riproduzioni su Spotify e quindi si afferma come una delle hit più longeve e iconiche dei Coldplay. 16.09, si rientra nella seconda ora di Mary on the Road. Questo è sempre il pomeriggio di Torino International.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: așa, cum nimeni nu o face cum o facem noi, știi?
1: Când soarele răsare,
2: Alex Velea, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Recoroase de la Radio Torino Internațional. O nouă ediție de Summer Time într-o zi de joi, 2 iulie, până la ora 20. Piese bune de ascultat, hiturile verii 2026 și nelipsitul playlist realizat de voi. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment, 380-1080-591. La fel, paginile de socializare vă stau la dispoziție. Vă doresc tuturor o seară excelentă și audiție perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Maria, Maria, salutăm măriile și mărioarele, piesă specială pentru voi, pentru Maria din Carmaniola, din partea lui Daniel. Salutăm și pe Vali, pe Andre, Iulia, Katia și Miruna, piesele propuse de voi aici pe 90.0 FM. Se vor auzi imediat. Mulțumim și lui Cătălin, salutări din Carmaniola, să aveți o seară frumoasă și răcoroasă. Mulțumim Dianei, care ne salută din Galimberti. Seară frumoasă tuturor și special pentru cel mai bun prieten, pentru Marius. De la Valeria, pentru domnul Dani, pentru Alex, Adina, gașca de prieteni, ne pregătim de concedii, ne pregătim de vacanță, salutăm echipa radio, mii de mulțumiri. De la Florii, pentru Dani și Iuliana, de la Mihai, pentru cea mai bună prietenă, Mădălina, concediu plăcut și vacanță minunată, ne vedem în august la Bacău. O salutăm și pe Daria din Cuneo, din partea Lilianei, pentru colega care îmi ține, îmi ține locul la job, pentru Aurora și pentru voi, echipa radio, mii de mulțumiri. O salutăm și pe Dana din Cumiana și mai avem un mesaj din partea lui Carmen pentru prietena Iulia și special pentru soțul meu Florin. Seară frumoasă și vouă, echipa radio, mulțumim! Don't you worry!

0: Feelings Back la 17:47 de minute, final de oră la Summer Time. Noi mai citim câteva dintre mesajele voastre. Salutări din Corso Grosseto, din partea lui Vali, din trafic vă salut. Să aveți o seară frumoasă, un salut special pentru Maria și pentru Dea, fetele mele care se pregătesc de vacanță. Vă iubește tati. Mulțumim și lui Dani, lui Zemo, lui Gabriel și Ana. Valentina ne salută din Massaua. Să aveți o seară frumoasă și mulțumim pentru companie. Pentru domnul Mocanu Daniel din partea lui Flori și de la Mimo, colegii tăi de muncă, îți doresc o seară superbă și nu uita, mâine e ziua ta și bem. Cam așa sună mesajul. Mulțumim și lui Vlad, Vali și Gabriela. De la Emilia, pentru cea mai bună prietenă, pentru Katia, concediu plăcut. De la Mihai, pentru prietenii mei, Adriana, Flori, Irina, Darie și Gabriela. Seară frumoasă, gașca mea nebunatică. Ne vedem în weekend la piscină. Mulțumim și lui Cati, lui Flori, lui Daniel și Ancuței pentru superbele mesaje. Avem repriza de hituri. Ne auzim după știrile de la ora 18.
1: În est nu e ca în vest, frate, norii negri se adună peste noapte, dar am poezia mea pentru libertate.

La Summertime, Luis Fonsi și Laura Pausini, Roma, piesa cu care începem a doua oră a ediției de astăzi, ediția de joi, 2 iulie, piese bune de ascultat și în această oră, numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre, vă aștept în continuare, 380-108-0591, vă doresc o seară excelentă și audiție perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano per un incidente sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

O dată bună seara, prietenilor noștri din trafic, ascultătorilor noștri fideli. Mesajele voastre vin de sigur din trafic, din Corso Umbria. Ne salută Ionela, ne urează seara minunată. Salutări speciale pentru Vali și pentru Papi. Salutare și pentru voi, echipa radio. De la Mihai, cu multă dragoste pentru Ionela, și salutări speciale pentru domnul Dani, șeful nostru, care se pregătește de vacanță. Mulțumim și lui Raul din Pinerolo, de la Florent Tina, pentru cea mai bună mamă din lume, pentru Natalia. Gabriela ne urează o seară perfectă, vă salut de la job și vreau și o melodie. Am notat piesa propusă, se va auzi imediat, de la Katia pentru domnul Sorin. Cristi sunt, vă scriu pentru prima dată, vreau să îl salut pe cel mai bun prieten, pe Marcel, care astăzi împlinește ziua de naștere, 46 de ani, la mulți ani, șefule, și nu uita că îți vrem tot binele din lume. Dani și Andreea, salutări speciale pentru cel mai bun prieten, pentru Daniel, care astăzi a luat permisul. Felicitări și o salutăm și pe Katia din Carmaniola. Dani din trafic, vă salut, Corso Bassano, toate melodiile din această seară colegilor mei, Marian și Giovanni din partea lui Viorel, salutare și vouă, și de la Mihai pentru doamna Geta și pentru Alex din Piața Nița. Mulțumim și lui Walter, mulțumim Gabriela, mulțumim Dani, imediat și preferințele voastre muzicale. Până atunci, la cerere avem Smiley și Juno, scumpă.

Smiley, Alex Vela și Connector, Miss Universe la Summertime. Joi 2 iulie, suntem la final de oră, prieteni. Foarte multe mesaje și astăzi citim doar câteva dintre ele. O salutăm pe Olga și pe Dana, fetele din Cumiana. Salutare, să aveți o seară minunată, ne scrie Cătălina. De la Geo pentru Nico și pentru Radu Ionuț. Să aveți o seară frumoasă, ne scrie Robert. Te salutăm, Robi, bine și piesa propusă de tine. Pentru cel mai bun tată din lume, pentru Eugen Ghebaru, de la Florin, te iubesc tati și la mulți ani, pentru domnul Alex și pentru familia Cora. Gabi și Andreea, salutări speciale și vacanță plăcută pentru Remus și pentru Cătălin. Mulțumim și Dianei care este alături de noi. Am notat și preferința muzicală a Valeriei. Valeria dedică piesa celui mai bun tată din lume. Vă reamintesc,

Ora 19, piesele propuse de voi în această ediție de Summertime. Până atunci avem repriza de hituri, știrile de la ora exactă. Ne auzim ora viitoare. Rămâi pe 90.0.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
4: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International,

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

ulița mea. Strigă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Cordul paper de-a te ascunzi, mândrulița mea. Strigă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Cordul paper de-a te ascunzi, mândrulița mea. Îi dau cochetri și cânjop,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Sunt bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid, acum-s prietenul lor, toți mă acceptă.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de bine.

trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.